Aliyên ku dervayî çavkaniyên meydaniya ku belgeya ka biryariya ku bankana vendiya sûrê belav kirina ku tede jî ku rêwaziyên nû ku debariyê hewaliyên ku dervayî de hene û li gora vê ku biryariyê jî banka û ku pergerdaniye ku pêv hewguhertineka de vira mijbûrin ku hewaliyên ku biriya torên cîhaneyên ku wekî Muna germiye û wesatên ku îlî kotêne bi lêrayên Sûriyê dibin xanduya wan û ev ku agahiyê piştî wê ku yekê hatina ku para parêzgeha banka navendiya hebûna biryarekî ye ku wesa jî redbû kurbûn û ev yek jî ku gumanên li ser rastiya vê belgeyê jî çê dike. Vekirina deryaya sînor ku yerûbeya ku tevgera derbasbûnarî wê ku di deryaya sînorê ye ku yerûbeyê ye ku li parêzgeha Hesekê dest pê kiriye û ev jî ku nîşana vegera ku xizmetgûzeriyên di navbera Sûriyê û Iraqê de û yekkomên ku yekem ên rîwayiyên ku hatine pêşwazî kirin û hemû yê ku amadekariyê ji bû ku hesinkirina ku kirûbarên wan jî hatine kirin. Amada kirina navenda koşuştina gurçukan li Xan Şeyxonê karên ku amada kirina navendeka şuştina gurçukan ku derîziya li bajarê Xan Şeyxonê li gundawariyê dilibe bewer dewam dike û ev jî ku navenda bibiştgireye navenda Şaha Silêman alîkariya be ku hevkariya rêveberiya tendurustiyê ku tê amada kirin da ku hizmetên nexaşên ku gurçukan bike. Dîtina goreka bi komî li Dêrezorê re veberiya raghandinê Dêrezorê rekandiye ku li aliyê rojhilata goristana bajarekî El Mureyê ye ku goreka bi komî sê ku ji sadên ku nenastên ehdûbû hatibûn dîtin û ku dezgehên ku perwerdariyê li jiha ku û yerê dest pê li kolînên ku qanûnî kirine. Vegerandina cinazeyê Sûriyê ji Lebnanê ku mazin Alûş rêveberiyatê kêliyên giştiyê ji destayê giştî ya ku deryayê gumrikê de raghandiye ku cinazeyê 76 welatiyan Sûriyên ku ji Lebnanê de encama ku hûn bo baranê Îsraîlî de jiyana xwe ji dest dane dabûn ku derbas bû Sûriyê bûn Alûş diyar kiriye ku ji meha Adarê ve hejmarê giştiyê ya cinazeyên derbas bûyî ku giştiye 108 ku 76 jî ciwanên de êrişên dihatina kuştina sû heft jî ku cinaza jî de deryayê ku cediya têde ku diyas bûye ku sû neh jî ji deryayê ku ji Sûriyê re ku derbas bûne. Destpêkirina giştên ku asîmanîyên Tirkiye û Qeterê ku ber bi Şamê ve desteya giştiya ku bala firavaniya sîvin Sûriyê roja pêşemê rakandiya ku hêliyên ku asîmanîyên Tirkiye ku di yekî êgûlanê sala 26-an de ve ku giştiya xayîn ji bû ku bal fergeha navendiya Şamê dest pê vêdike û her wiha jî hatiye rakandin ku giştên ku hêlînî asîmanî jî yên ku Qeterê Di dehiyê ku falan yasiya de ku jî jedayê de jî hatiye de heman demê de jî dest pê dikin. Geçtin navbera Stambolê û Helebê ku pargendiyên ajit ku Tirkiye giştin xayîn ku asîmanî di navbera balfergeha da ku sibeha ku gu keçengê ku Stambolê

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye de navbera berê niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

Elşehte keskir ku armanca van havildanan ewe ku salin pejde bikejin qonaqake bi tavahi dekan bi vî rengî normal bin û rûmeta jiyanê vegerînin. Brêz Arjansalî serokê kumeleya navneteweyî li ser rewşa heyî şîrovekir ku derfeteke rastîne û berdest e.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

Pîrozkirina Roja Ewropîya li Şamê, Wezîrê Karên Derve ya Sed Şêbanî ku hejmareke Wezîrê Beşdariya Pîrozahiya Roja Ewropîyan bûye, û ev çalîkê jî ji hêla nûnertiya Yekîtiya Ewropayê ve li Şamê bi amada bûna kasayetên fermî û diplomatîk re hatiye organîzekirin.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bo baş çirkirna xizmetên giştî, misyogerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Havaliyên ku derfayî çavkaniyên meydaniya ku belgeya ku biryariya ku bankanaviyên diya sûrê belav kirina ku te de jî ku rêwaziyên nû ku debarî havaliyên ku derfayî de hene û li gora vê ku biryarî jî banka û ku pergerdaniyê ku pêv hewguhertineke de vira mijbûrin ku havaliyên ku birya torên cîhaneyên ku wekî Muna germiye û wesatên ku îlê kotêne bi lêrayên Sûriyê dibin xanduya wan û ev ku agahiyê piştî wê ku yekê hatina ku para parêzgeha banka navendiya hebûna biryarekî ye ku wesa jî redbû kurbûn û ev yek jî ku gumanên li ser rastiya vê belgeyê jî çê dike. Ve kirina deryaya sînor ku yerûbeya ku tevgera derbasbûnarî wê ku di deryaya sînorê ye ku yerûbeyê ye ku li parêzgeha Hesekê dest pê kiriye û ev jî ku nîşana vegera ku xizmetgûzeriyên di navbera Sûriyê û Iraqê de û yekkomê ku yekem êrîwayiyên ku hatine pêşwazî kirin û hemûyê ku amadekariyê ji bû ku hesin kirina ku kirûbarên wan jî hatine kirin. Ama da kırına navında koşuştuna gurçukan lıxan şeyhune karen gu ama da kırına navında ka şuştuna gurçukan ko deliziya le bajari xan şeyhune li gunda avari edili be ve var devam dike ve evci ko navında ve beşti gireye navında Şaha Süleyman Ali kariya be ku hav kariya reve beriye tandrostiye kodi ama da kırında ko hizmetin nexhaşin ko gurçukan bike. دیتنا گوره که به کومی لده رزوری ده و بری آراغ هندونه ده رزوری لکندیه که لعالی روش هلاتا گورستانا باجاره که المورایه یه که گوره که به کومی سه که چه سادین که نناسته نه دو بوحاتبون دیتن و که دزگهین که پروردار داریه لیه جیها که و یری دست بله که لینه که قانونی کرنه.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal û niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

mêvanek ji miçegihanê me re got: Meydankê bîranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banka başkirina binasaziya ku ber bi golê vedîçe. Nûjenkirina destavanê û afrand

pêvanên aboriya herêmî li gundên cîran vejandiye. Bi geş bûna karsaziyên ku kelûpelên perave û xwarinên kevneşopî difroşin. Çalak vanan bank kirin ku golê ji qirê jiya were parastin û pêşî li masî girtina zêde were girtin. Da ku ew çavkaniya xwezayî ji bo nifşên pêşerojê were parastin.

Ja guhdarên radyo delal hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye de navbera berê niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Vivi awayî me xeleka xwe bi dawî kir. Spas ji bo guhdarî kirina we li bernameya dengê Efrînê. Li benda xelekek nû bin û her tim bimînin di xêr û xweşiyê de.

havaliyên ku dervayî çavkaniyên meydaniya ku belgeya ku biryariya ku bankana vendiya sûrê belavkirina ku tê de jî ku rêwaziyên nû ku debariyê havaliyên ku dervayî de hene û li gora vê ku biryarê jî banka û ku pergerdaniyê ku pêv hewguhertineke de vira mijbûrin ku havaliyên ku biriya torên cîhaneyên ku wekî mûna germiyê û wesatên ku îlî ku têne bi lêrayên sûriyê dibin xanduya wan û ev ku agahiyê piştî wê ku yekê hatina ku para parêzgeha banka navendiya hebûna biryarekî ye ku wesa jî rêdibû kurbûn û ev yek jî ku gumanên li ser rastiya vê belgeyê jî çê dike. Vekirina deryaya sînor ku yerûbeya ku tevgera derbasbûnarî wê ku di deryaya sînorê ye ku yerûbeyê ye ku li parêzgeha Hesekê destpêk kiriye û ev jî ku nîşana vegera ku xizmetgûzeriyên di navbera sûriyê û îraqê de û yekkomên ku yekem ên rîwayiyên ku hatine pêşwazî kirin û hemûyê ku amadekariyê ji bû ku hesinkirina ku kirûbarên wan jî hatine kirin. Amada kirina navenda ku şûştina gurçikan li xan şeyxonê karên ku amada kirina navendeka şûştina gurçikan ku delîziya li bajarê xan şeyxonê li gundawariyê dilibe bewerdewam dike û ev jî ku navenda bibiştgireye navenda Şaha Silêman alîkariya be ku hevkariya rêveberiya tendurustiyê ku tê amada kirin da ku xizmetên nexaşên ku gurçikan bike.

O havaliyên ku der vayî çavkaniyên meydaniya ku belgeyeka biryariya ku bankanaviyên diya sûrê belav kirine ku te de jî ku rêwaziyên nû ku debariyê havaliyên ku der vayî de hene û li gora vê ku biryariyê jî banka û ku pergerdaniyê ku pêv hewguhertineka de vira mijbûrin ku havaliyên ku biriya torên cîhaneyên ku wekî Muna germiye û wesatên ku îvê kotêne bi lêrayên Sûriyê dibin xanduya wan û ev ku agahiyê piştî wê ku yekê hatina ku para parêzgeha banka navendiya hebûna biryarekî ye ku wesa jî redbû kiribûn û ev yek jî ku gumanên li ser rastiya vê belgeyê jî çê dike. Vekirina deryaya sînor ku yerûbeya ku tevgera derbasbûna rîwê ku di deryaya sînorê ye ku yerûbeyê ye ku li parêzgeha Hesekê dest pê kiriye û ev jî ku nîşana vegera ku xizmetgûzeriyên di navbera Sûriyê û Iraqê de û yekkomên ku yekem ên rîwayiyên ku hatine pêşwazî kirin û hemû yê ku amadekariyê ji bû ku hesinkirina ku kirûbarên wan jî hatine kirin. Amada kirina navenda koşuştina gurçukan la xan şeyhune karin gu amada kirina navendeka şuştina gurçukan ko daliziya la bajari xan şeyhune li gundawari edli be bawar davam dike u evji ko navenda bebişti gireye navenda şaha Süleyman Ali kariya be ku hav kariya reve beriye tandrosti yekodi amada kirinda ko hizmetin nakhaşin ko gurçukan bike. دیتنه گوره که به کومیل دیر زوری ده و بر یارگ هندونه دیر زوری کندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجاره که ال مورایه یه که گوره که به کومیل سی که چه سادین که نناسته نه دو بو هاتبون دیتن و که دزگهین که پروردارایه لیجی ها که و یری دست بله کولینه که قانونی کرنه.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misu gerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di havir dorek aram de vedigerin gundên xwe.

Vivi awayi me xeleka xwe bi dawî kir, spas ji bo guhdarîkirina we li bernameya Dengê Efrînê. Li benda xelekek nû bin û her tim bimînin di xêr û xweşiyê de.

Guhdarên hêja, guhdarên Radyo Delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin!

Çafganiyên herêmî destnîşan kirin ku vegera mêvanên aboriya herêmî li gundên cîran vejandiye. Bi geşbûna karsaziyên ku kelûpelên perave û xwarinên kevneşopî difroşin. Çalakvanan bang kirin ku golê ji qirê jiya were parastin û pêşî li masî girtina zêde were girtin. Da ku ew çafganiya xwezayî ji bo nifşên pêşerojê were parastin.

Hanê gelek hikûmetan qanûnên nû derxistinekû ji bo şirketên sîgortayê dixwazin ku lê çûnên dermankirina tendurustiya derûnî mîna dermankirina fîzikî bidin. Li welatê me wezaretê tendurustiyê xetin germ ên piştgiriya tendurustiya derûnî dest pê kirine û bernameyên hişyariya tendurustiya derûnî di dibistan û zanîngeha de hatine entegrekirin.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye de navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!